आसक जरा बिरलाल जमातिया बाहर चाप जाग रिचाप मुंग खना बाई क्या कोक तो निजा बा बांदा है के इतिया बुक दिनी निबा गई आसक नंग सेतं ताई फाइने हाती हो एवा चा सालो है नो है नरक बाई गरंग लाई फिनाई इनकाई अको कचारे नो सिने कोक तो निजा बा बांदा नो मतागेरी सिनाई जतनो काहम गरंग तंगना नियंग थं जतनो नहां बाई कोक तो निजा बा बांदा बाई मनी यागुलो संग्रह चमुं खाना ने फाजिंग थांग लाई फिरने फिया बा आबु निशिकां खाना ने आवाय बतांग रोकिसा खाना लाया ने खाना फुंगनी दाम दोकता मैं शोती ने जीबा वा संग खानाय माना ने हाइ नु खरंग पांडा वो उषा दे अपन मावेर जाब जाग रह चमुं ताई आबु नियागुलो खाना तो कोक्ती चाल बा दाम जी दाम प्रो हिंदी तो के नी रह चमुं खाना रह जाग ने कोक ब्रो कम थिंग जाग नी बिशिंग ती আপুনি ইয়াগুলো দিবর দাম চিনই দামফ্রো খনাই মানানো চেরাই রোগনি পান্ডা বক্রি বদল খানানি চেরাই রোগনি পান্ডাও কম থেংনাই তনুজা দেববর্মা তাই আপুনি ইয়াগুলো দিবর দাম চিনই তামই সতী থামচিও খানারি জাগানে খানি মারি পান্ডাবো রেচাপমু জর জনার্দন দেববর্মা নি খরাঙ্গ তাই কম থেংগানে উষা দেববর্মা আপুনি ইয়াগুলো সানজা দামসিনিও খনাই মানানো নাটক এবার থুংনুক চেরাইনি থিনাং শৈকিয়া রোহিচন্দ্র দেববর্মা আপনি ইয়াগুলো খানারে জাগানো কতাল চামুং অরুণ দেববর্মানি খরাঙ্গ গাছক জরা খানা বাইকা খানানি আওয়াই বোতাংরক হাইকে তাবুক অ জরা ওহাইনু হাই সঙ্গ রেচামুং খানানি ফাইসিং থাংলায়ানো রেচামুং সঙ্গ খানা লাইফিরানো বিরলাল জমাতিয়ানি খরাঙ্গ